אהבה אצלי כמעט כללה. רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני עם אופציה לשנה.